0: Irana da nastavi napadati komercijalne brodove koji prolaze kroz Hormuški Moreus. Komanda je saopštila da se tranzit komercijalnih brodova kroz međunarodni pomorski koridor nastavlja. Od početka maja saopštila je da su njene snage pomogle u olakšavanju kretanja približno 900 komercijalnih brodova koji provoze oko 450 miliona barela sirove nafte kroz pomorski koridor. Američke snage ostaju prisebne i spremne da Iran pozovu na odgovornost za neopravdanu agresiju na civilne mornare koji žele slobodno i otvoreno da prolaze kroz Moreus, ističe se u ovoj izjavi.
1: Turkija je u prva četiri mjeseca ove godine izvezla sladoleda u vrijednosti od 23,5 miliona dolara, pri čemu su Irak, Sjedinjene Američke Države, Kazahstan i Balkanske zemlje bila vodeća tržišta izvoza letnjeg proizvoda. Izvoz mlijeka i mliječnih proizvoda iz Turkije prošle godine iznosio je ukupno 523 miliona dolara, od čega je izvoz sladoleda činio 72,8 miliona dolara. Sladoled je predstavljao približno 13,9% ukupnog izvoza mlijeka i mliječnih proizvoda. U istom periodu uvoz sladoleda ostao je na 12,7 miliona dolara, što Turkije čini neto izvoznikom sladoleda.
0: A prema podacima Unije komora i berzije Turkije, top broj kompanija osnovanih između januara i juna ove godine ostao je stabilan. U prvom kvartalu godine u Turskoj je osnovano 28.000 kompanija, dok je 5.034 prestalo sa radom. Inače, u prvoj polovini godine otvoreno je 57.062 kompanije, dok je 13.484 kompanije zatvoreno. Dakle, na svaku kompaniju koja je zatvorena u prvih šest mjeseci, više od četiri kompanije su započele sa novim radom. Inače, posmatrajući vrste kompanije osnovanih u posljednjih šest mjeseci, od kompanija osnovanih u ovom periodu, dvije su bile kolektivna društva, 5.613 su bila dionička, a 51.444 su bila društva sa ograničenom odgovornošću. Inače, u Istanbulu, Ankari, Izmiru je osnovano najviše kompanija. A prema podacima prikupljeni iz Zavoda za statistiku koje je pripremljeno za ovu godinu, 2,5 miliona osoba je migriralo u različitim gradovima u proteklih 12 mjeseci. Osim toga, prošle godine je u Turskoj 11.885 ljudi promijenilo grad zbog sticanja penzija. Istanbul je primilo najviše penzionera 1.103, a slijede Balikesir 921 i Ankara sa 828.
1: I na kraju vijesti sporta, novi svjetski prvaci Španija uživali su u živopisnoj proslavi u autobusu sa otvorenim krovom kroz ulice Madrida pred oduševljenom publikom od otprilike 2 miliona ljudi, prema podacima lokalnih vlasti. Igrači su krenuli u svoju povorku pod žarkim suncem duž glavnih arterija u centru grada, gdje ih je čekalo more navijača u crvenom i žutom prije nego što su stigli na trg Cibeles. Nakon povratka iz Sjedinjenih Država, igrače je primio kralj Filip VI, kraljevska porodica, a zatim i španski premijer Pedro Sanchez. Poštovani slušaoci, čuli ste vijest.
0: Tragovima Palestine, skrivena historija.

Poštovani slušalci, dobrodošli u naš novi program Putevi snova. I u ovom programu nastavit ćemo naše putovanje kroz Bitolj, grad čiji je historijski identitet ostavio trag ne samo kao mjesto, već i kao školska ustanova. Posjetit ćemo vojnu školu Manastir, obrazovnu instituciju koja je nekada bila centar obrazovanja i koja je ostavila dubok trag u turskoj historiji. Vojna škola u Manastiru je najvažnija obrazovna institucija ovog grada i to nije bila samo škola, već i mjesto gdje se rađali intelektualci, lideri i patriote. Vojna škola gdje su mladi ljudi sa različitih geografskih područja se susretali pod istim krovom, također je bila mjesto gdje je odrasla generacija mladih pitomaca koji su promijenili tok historije. Vojna škola u ovom gradu zauzima posebno mjesto u turskoj historiji. Leyl škola, kako su je zvali, ugostila je učenike srednjih vojnih škola ne samo iz Manastira, već i Soluna, Skadra, Skoplja i Janjine. Inače, vojna škola u Manastiru, koja je radila do 1909. godine, obrazovala je vojnike i državnike poput Mustafe Kemal Ataturka, Enver Paše, Feti Okjara, Kazema Ozalpa, Ahmeta Izeta Furgadže, Hafiza Hak Paše, Džafer Paše, Resneli Nijazija i Nurija Džonkera. Mustafa Kemal Ataturk došao je u manastir 1896. godine kako je pohađao srednju vojnu školu nakon uspješnog završetka Solunske vojne pripremne škole, nakon čega je i Mustafa Kemal prvi put napustio svoj rodni kraj Solun i stigao u manastir. Mustafa Kemal je nastavio svoje obrazovanje u manastiru od marta 1896. godine, gdje su počeli da se formiraju temelji intelektualnog života. Politički i vojni događaji koji su se odvijali unutar i oko Makedonije tokom tog perioda igrali su značajnu ulogu u razvoju njegove ličnosti. Ataturkovo vrijeme u Bitolju postavilo je temelje za formiranje njegove kosmopolitske intelektualne svijesti i otvorilo mu nove horizonte. Nakon što je uspješno završio

Florini u 80. godini života. Zgrada koja je služila kao vojna srednja škola u manastiru je prošla kroz razne restauracije nakon oslobađanja od otomanske vlasti kao rezultat balkanskih ratova i pretvorena u muzej kroz inicijative Republike Turske i doprinose Republike Makedonije. Zgrada koja pokazuje tipične karakteristike sastoji se od tri dijela: memorialne sobe Mustafa Kemal Ataturka, arheološkog muzeja i sobe gradske kuće iz 19. i 20. stoljeća, a memorialni dom Mustafa Kemal Ataturka prvi put je osnovan 1994. godine. Kasnije su je 1998. proširili i otvorili tadašnji predsjednik Makedonije Kiro Gligorov i predsjednik Republike Turske Suleiman Demiral. Poseban dio na drugom spratu vojne škole u manastiru je značajan prostor posvećen sjećanju na Mustafu Kemal Ataturka. Voštana bist Ataturka, njegove lične stvari i brojni dokumenti koji se odnose na njegov život pažljivo su izloženi u ovoj komemorativnoj sobi. Posjetioci mogu saznati više o ratovima u kojima Ataturk učestvovao, revolucijama koje je provodio, kao i pogledati knjige, brošure i časopise koje su objavljene na različitim jezicima. 2014. godine je ponovo otvorena Osmanska vojna škola i Ataturkov memorialni centar u manastiru, koja je renovirala i opremila Turska agencija za saradnju i koordinaciju TIKA. Tu se može i pogledati kratki dokumentarni film o Ataturkovom životu koji je pripremio generalštab turskih oružanih snaga. Bitolj, gdje se Mustafa Kemal Ataturk školovao, u atmosferi različitosti udahnuo se u njegovom životu, koji u velikoj mjeri inspirisao model mladog Mustafa Kemala i podarili mu dvije velike ljubave. Jedna je ljubav prema domovini, a druga ljubav prema Eleni, mladoj ženi iz Bitolja. Poštovani slušalci, bilo je to sve što smo pripremili za današnji program. Do naredne emisije, ostajte nam zdravo.